0: През 2005 година, по повод 60 годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацисткия режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо две трети от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между една четвърт и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви, съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН, преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменания на Холокоста, а съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
1: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul, scris cu B mare, este alături de Conferința Președinților una dintre cele două entități care conduc Parlamentul European. Este compus din președintele Parlamentului European, din 14 vicepreședinți și din 5 chestori aleși de adunarea parlamentară pentru un mandat de 2 ani și jumătate care poate fi reînnoit. Când biroul votează și se înregistrează o egalitate de voturi, atunci votul președintelui decide rezultatul. Chestorii au un rol consultativ, deci sfătuiesc biroul, dar nu pot participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. Însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Ladina-Ameerika riikide ühendus Mercosur on Euroopa Liidu üks olulisemaid kaubanduspartnereid. Euroopa Liit on juba pikka aega püüdnud Mercosuriga kauplemist lihtsustada ja odavamaks muuta, ent seni on seda takistanud mitmed probleemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases osas räägime, milliseid võimalusi ja probleeme toob kaasa kaubandusleping Mercosuriga ning mida teeb Euroopa Liit, et selle olulise kaubanduspartneriga suhteid tihendada. Mercosur ehk pikemalt Mercado Común del Sur tähendab hispaania keeles lõuna ühisturgu. Mõnes mõttes on Mercosur nagu Lõuna-Ameerika vaste Euroopa siseturule. Samamoodi nagu Euroopa Liit koosneb ka Mercosur liikmesriikidest. Mercosuri lõid 1991. aastal Argentiina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay. Venezuela liitus Mercosuriga 2012. aastal, aga tema liikmesus on alates 2016. aastast poliitilistel põhjustel peatatud. Boliivias sai liidu liige 2024. aasta juuli.

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплотено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това, се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани –

Впоследствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.

0: Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Какво знаете за председателя на Европейския парламент? Вероятно ви е известно името на Роберта Мецола, която по-настоящем заема поста. А също така предполагате, че тя изпълнява важна роля в Европейския съюз. В този подкаст ще ви разкажем повече. Избирането на председател на Европейския парламент следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите членове на парламента. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира своя председател на всеки 2 години и половина. Тази система съществува от 1979 година насам. До тогава председатели на парламента са се избирали ежегодно или 2 пъти годишно. При всеки нов парламентарен мандат от 1979 година насам, обикновено гласуването за нов председател се провежда през юли. Това става по време на първото пленарно заседание на новоизбраните депутати. Председателят на Европейския парламент заема длъжността в продължение на 2 години и половина. След това, по средата на парламентарния мандат, се провеждат нови избори за председател на институцията за втората половина на мандата. На учредителната си сесия на 16 юли 2024 година парламентът преизбра Роберта Мецола за свой председател, като нейният нов мандат се очаква да продължи до януари 2027 година.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Този парламент ще продължи да бъде парламент на цяла Европа. Заедно трябва да се борим за политиката на надежда, за мечтаната Европа, за обещанието към нашите майки и бащи, което още не е изпълнено. 2 години и половина по-късно все още искам хората да възвърнат вярата и ентусиазма си за нашия проект. Вяра, че ще направим нашето общо пространство по-безопасно, по-справедливо и по-равноправно. Вяра, че заедно сме по-силни и по-добри. Вяра, че нашата Европа е Европа за всички. А как се става председател на Европейския парламент? Номинациите се излъчват от една от 8-те политически групи на парламента или от група от най-малко 36 евродепутати. Кандидатът, който получи абсолютно мнозинство от гласовете в тайно гласуване, се избира за председател. Понякога може да са необходими няколко тура. Ако след 3 гласувания все още няма победител с абсолютно мнозинство, се провежда окончателно гласуване, в което се състезават само 2-мата членове, получили най-много гласове в третия тур. Председателят се избира с абсолютно мнозинство от подадените гласове, а не с абсолютно мнозинство на евродепутатите. Това означава, че гласовете въздържал се и празните или недействителните гласове не се вземат предвид в общия брой гласове. В случая с Роберта Мецола тя бе преизбрана на първия тур с 562 гласа от общо 699 подадени за 720 депутати. Една от важните роли на новоизбрания председател е да оглавява пленарните сесии. Това означава, че тя или той открива, прекратява и закрива заседанията. Председателят също така решава относно допустимостта на внесените изменения, относно въпросите към съвета и Европейската комисия и относно съответствието на парламентарните доклади с правилника за дейността на Европейския парламент. Председателят поддържа реда, дава думата, обявява разискванията за приключени, поставя въпроси на гласуване и обявява резултатите от гласуването. Заемащият тази длъжност отговаря и за прилагането на правилника за дейността на институцията, ръководи всички нейни дейности и я представлява по правни въпроси. Председателят, в случая Роберта Мецола, оглавява също Председателския съвет на политическите групи и Бюрото на Европейския парламент, което включва 14-те заместник-председатели. Ако не сте запознати с функциите на тези органи, можете да чуете другите подкастове в нашата поредица, посветени на изясняването на европейския жаргон. Много важна част от работата на председателя се отнася до нейната или неговата роля като представител на Европейския парламент в международните отношения, както и с другите европейски институции. Това включва и редица официални пътувания по света. Освен това, председателят на парламента се обръща към Европейския съвет преди всяко негово заседание, изразява мнението на парламента по темите от дневния ред и ги разисква с държавните и правителствените ръководители. Председателят също подписва бюджета на Европейския съюз след гласуване в Европейския парламент. Съгласно процедурата за съвместно вземане на решение със Съвета на министрите, председателят може да оглавява помирителния комитет на парламента и на съвета. Тя или той също подписва заедно с председателя на съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение. И накрая, председателят също получава и разглежда заявленията за патронаж. Предоставянето на патронаж е начин парламентът да подкрепи морално дадена кауза. Той се одобрява за ограничен брой събития всяка година и при определени условия. От всичко казано до тук вече е ясно, че председателството на Европейския парламент е ключова позиция в Европейския съюз с много отговорности. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Skove er afgørende for vores trivsel og sundhed, men også for planetens sundhed. De har et rigt dyre- og planteliv og spiller en meget vigtig rolle i kampen mod klimaændringerne. De giver os rent vand, fødevarer og materialer, og de stabiliserer jordbunden og reducerer risikoen for katastrofer. Derfor vil EU gerne forbedre både kvantiteten og kvaliteten af sine skove og sørge for, at de bliver genoprettet og bedre beskyttet.
4: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi se nærmere på EU's nye skovstrategi for 2030. EU er en af de mest skovrige regioner i verden. Omkring 40% af dets landområde er dækket af skove, som huser størstedelen af de af kontinentets dyre og plantearter, der lever på land. Skovene er gavnlige på mange måder. For eksempel fungerer de som kulstofdræn. Det vil sige, at de absorberer og binder CO2 fra luften, og det er med til at bekæmpe klimaændringerne. I øjeblikket absorberer de ca. 10% af EU's samlede CO2-udledning. Desuden giver skovene os rent vand. De er med til at regulere vandkredsløbet, og de mindsker risikoen for jordskred og oversvømmelser. De er også meget vigtige for de lokale økonomier, fordi de skaber beskæftigelsesmuligheder. Skovene giver os masser af materialer, der kan anvendes bæredygtigt, og de er med til at opretholde de forhold, der er nødvendige, for at vi kan dyrke landbrug.
3: I de senere år har skovene dog ændret sig dramatisk. De skal klare sig under svære betingelser, der påvirker, hvordan de fungerer. Det gør, at de ikke i samme grad kan give naturen og os mennesker de fordele, som vi ellers nyder så godt af. Selvom Europas skove bliver sundere i nogle henseender, er mange fortsat i fare på grund af problemer som luft- og vandforurening, tab af levesteder og biodiversitet, skovbrande og tørke og byer, der vokser sig større og større.
4: EU har altid været opmærksom på, at skove er vigtige. Tilbage i 1998 blev der i EU's skovbrugsstrategi sat fokus på de udfordringer, som EU's skove står overfor. I strategien blev der også opstillet fælles mål og vejledende principper for EU's skovbrugspolitik.
3: I 2021 blev EU's nye skovstrategi for 2030 så vedtaget. Det er en strategi, der blandt andet går ud på at styrke målene for biodiversiteten i EU, gøre mere ud af at genoprette vores skove og sørge for, at de er bedre beskyttet og mere modstandsdygtige. Strategiens vigtigste referenceramme er den europæiske grønne pagt, som sætter særligt fokus på vores økosystemer og den rolle, som de kommer til at spille, hvis vi skal nå målet om at blive et CO2-neutralt samfund inden 2050.
4: EU's nye skovstrategi vil gøre vores skove større og bedre ved at beskytte og genoprette dem. Folkene bag strategien har indført strenge krav til beskyttelse af EU's resterende primærskove og skove med gamle vækster, og de har fastsat juridisk bindende mål for genopretning af naturen. De har også oprettet betalingsordninger for økosystemtjenester for skovejere og skovforvaltere. Det har de gjort for at udvikle økonomiske incitamenter, der vil få folk til at levere skovøkosystemtjenester som f.eks. aktiviteter i naturparker, så der tjenes penge på at værne om skovene og ikke på at fælde dem.
3: Målet er at sikre, at skovene forvaltes på en bæredygtig måde. Derfor fremmer EU brugen af bæredygtigt fældet træ i byggesektoren og tiltag inden for bæredygtig skovforvaltning, som vil være til gavn for alle. Og så er det også meningen, at strategien skal føre til, at vi bliver bedre til at forstå, hvad der sker i vores skove. Overvågningen af skovene skal forbedres, og EU-landene skal udarbejde deres egne planer for beskyttelse af deres skove.
4: Med den europæiske grønne pagt har EU forpligtet sig til at plante mindst 3 milliarder træer inden 2030 og til at øge modstandsdygtigheden og biodiversiteten i de eksisterende skovøkosystemer. Træerne skal plantes på en måde, der fuldt ud respekterer økologiske principper.
3: Det betyder, at det rette træ skal plantes det rette sted og med det rette formål for øje. For at nå det mål er EU og dets medlemslande i gang med at gennemføre forskellige politikker og initiativer til støtte for genopretningen af skovene. Noget af det, de gør, er at finansiere genplantnings- og skovrejsningsprojekter, bæredygtig praksis inden for skovforvaltning og etablering af grønne korridorer.
4: Ved at genoprette nedbrudte skovøkosystemer og fremme bæredygtig skovforvaltning, kan EU være med til at afbøde klimaændringerne og sikre biodiversiteten til gavn for hele verden.
3: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Награда Сахаров за слободу мишљења за 2025. Заточени новинари Андреј Пачубут из Бјеларуса и Мзија Амаглобели из Грузије добитници су награде Сахаров за слободу мишљења Европског парламента за 2025. Andrej Pačubut je novinar, eseist i bloger iz poljske manjine u Bjelarusu, poznat po kritici režima Aleksandra Lukašenka. Postao je simbol borbe za slobodu i demokraciju u toj zemlji. Pritvoren je 2021. i osuđen na 8 godina zatvora u kažnjeničkoj koloniji. Parlament je u više navrata pozvao na njegovo hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Mzija Amaglobeli gruzijska je novinarka i direktorica mrežnih medija. Pritvorena je 2025. zbog sudjelovanja u protuvladinu prosvjedu te je osuđena na 2 godine zatvora na temelju politički motiviranih optužbi. Kao prva politička zatvorenica u Gruziji od neovisnosti te zemlje i borkinja za slobodu izražavanja, postala je simbol gruzijskog prodemokratskog prosvjednog pokreta koji se od izbora u listopadu 2024. protivi režimu stranke Gruzijski san. Drugi finalisti bili su studenti iz Srbije te novinari i humanitarni radnici u Palestini i svim područjima sukoba koje predstavljaju Sindikat palestinskih novinara, Crveni polumjesec i Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. Nagrada se dodjeljuje od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.

0: Fil-11 ta' Lulju 1995, il-forzi Serbi Bosniaċi immexxija mill-ġeneral Ratko Mladić ħadu taħt idejhom il-belt ta' Srebrenica fil-Fant tal-Bosnia li kienet ġiet iddikjarata żona sikura tan-Nazzjonijiet Uniti. Fil-jiem ta' wara, aktar minn 8,000 Musulman, l-aktar ġilu subien, ġew sistematikament maqtula u mitfuna fuq brata l-massa. F'dan l-episodju ta' storja u fatti se nesploraw wieħed mill-aktar avvenimenti traġiċi tal-aħħar tas-seklu 20, il-ġenoċidju fi Srebrenica. Se nagħtu ħarsa ġenerali lejn il-kuntest tal-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja, l-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u se nħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
1: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tmur lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet federazzjoni soċjalista magħmula minn sitt repubbliki: is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbja. U bdiet titfarrak wara li miet Josip Broz Tito fl-1980 li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara li miet, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. Fl-1991 is-Slovenja u l-Kroatja iddikjaraw l-indipendenza u dan wasal rispons violenti mill-armata tal-poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajr infirex lejn il-Bosnia-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki, fejn il-Bosniaċi, li huma Musulmani Bosniaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnia-Herzegovina ddikjarat l-indipendenza tagħha u dan wasal gwerra brutali u kumplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosniaċi, appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja, fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienu Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
0: Srebrenica, belt fil-Vant tal-Bosnia, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjarata bħala żona sikura min-Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-forzi Serbi Bosniaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sa Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija belluf ta' rifugjati Bosniaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet edbati minn nuqqasijiet serji taħt iġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-forzi Serbi Bosniaċi taħt il-kmand tal-ġenerali Ratko Mladić ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandis tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmek ma setax jippreveni l-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosniaċi. Fil-waqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani tkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8,000 Bosniaku, l-aktar irġiel u s-subien, ġew iġġustizzjati fi Srebrenica u madwara. L-iġisma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna fuq brata l-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sesswali.
1: Il-komunità internazzjonali damet biex twieġeb għall-atroċitajiet fil-Bosnia, madankollu l-avvenimenti fi Srebrenica, ħasdu lid-dinja u xeħtu dawl fuq il-fallimenti tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi. B'reazzjoni għal dan, in-NATO nediet attakki mill-ajru kontra l-pożizzjonijiet Serbi Bosniaċi li eventwalment waslu għal ftehim ta' Dayton f'Diċembru 1995 u belk ġiet fit-tmiem għall-gwerra tal-Bosnia. Ġi stabilit it-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja biex imexxi l-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra mwettqa matul il-konflitti fil-Balkani f'dawk li kienu r-Repubbliki tal-Jugoslavja. Fl-2001 it-Tribunal iddeċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet ewlenin, inklużi Ratko Mladić u Radovan Karadžić, ġew ikkundannati għar-rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
0: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom. Li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabatom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex 11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Hija enfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkundana l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li rappreżentanti politiċi fil-Bosnia Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħqet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u Soċjetà Diġitali Gunter Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi Srebrenica.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
1: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inklus aħna, il-kol inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla ferit u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. Huwa ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligu morali li ma ninsewx.
2: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Il-Parlament tal-ħu koll jiġu żviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet u esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipprevjeni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
1: Il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu fl-Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħ lill-vittmi, iżda servi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli d-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: In the European Union there are several types of EU laws. Some are binding, others are not. Some apply to all member states, others to just a few. Today we're focusing on one very important type of law, directives.
4: A directive is a legal act adopted by the EU institutions and addressed to the EU member states. It sets a goal that has to be achieved. A directive is part of what is known as the EU's secondary law. It consists of the body of law that comes from the principles and objectives set out in the EU treaties, which are the primary law. By the way, if you want to know more about the European Union treaties, check out the episode in this series dedicated to them. But let's go back to our topic, directives, with an example. The EU Single-Use Plastics Directive. The objective of this directive is to reduce the impact of certain single-use plastics on the environment. To do so, it asked EU countries to reduce or even ban the use of single-use plastic, such as plates, straws and cups. This directive was published in June 2019 and came into force in July 2021. Of course, this whole process has taken time. Time to incorporate it into national law, time to sell off stocks of existing single-use plastic items, and time to adapt our consumption patterns. But if you look around, glass or paper straws have now largely replaced plastic ones.
3: The process of drafting a directive involves several stages, starting with a proposal by the European Commission, followed by examination and amendment by the European Parliament and the Council of the European Union. This means that the European Parliament takes part in both the drafting and adoption of directives. The final step involves incorporating the directive into the national law of EU member states. This process is known as transposition. Unlike regulations, which are directly applicable in all member states, directives must be transposed into national law. But how is this done? The national authorities of each EU country determine how they will incorporate the directive into their national law. This generally needs to be done within 2 years of the directive's adoption, but this time frame can be extended if needed to ensure a smoother transition to the new rules for the EU market and member states.
4: For a directive to take effect, national measures must achieve the objectives set by that directive. National authorities must communicate the measures they adopt to the European Commission. If they fail to do so, the Commission opens an infringement procedure for this lack of communication. Directives may set minimum standards, but there's nothing stopping EU countries from setting higher standards, as may already be required by their own legal systems. In this case, member states do of course have the right to set higher standards than those in the directive, but they can't go below the minimum standards. Directives therefore set common thresholds for harmonising rules across the EU.
3: When a member state does not transpose a directive into its national law, the Commission can launch infringement proceedings. The Commission may also initiate an infringement procedure if a country transposes a directive incorrectly. If the issue is not resolved after issuing its initial warning, the Commission may decide to refer the case to the Court of Justice of the European Union. In some cases, the Commission may ask the court to impose financial sanctions on the member state concerned. The amount of the penalty that has to be paid should ensure that the sanction is both proportionate and has a deterrent effect. Indeed, the penalty must be high enough to ensure that the member state begins to comply, it must therefore be higher than the benefit the member state gains from not complying with the directive, and also high enough so that the member state does not again fail to apply the directive. The penalty level varies according to a country's ability to pay. The aim is never to put a member state in financial trouble, which would not be in anyone's interest. On the contrary, the main purpose of an infringement procedure is to ensure that member states apply EU law in the interest of people across the EU.
4: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Благодарение до голяма степен на програма Еразъм, днес за студентите в Европа е все по-лесно да учат в две, три, а дори и повече различни държави. Увеличава се броят на студентите, които започват обучението си в една страна и го продължават другаде. Иначе казано, мобилността на студентите става все по-лесна, по-достъпна и по-често срещана. Но как можем да стандартизираме образованието, получено в няколко държави? Как да гарантираме, че квалификациите от различни държави и различни институции наистина са равнозначни? Точно тук се намесва Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме значението и развитието на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Като за начало, нека видим какво представлява Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Това е инструмент на Европейското пространство за висше образование, който позволява кредитите, натрупани в едно висше учебно заведение, да се зачитат за придобиването на квалификация в друго учебно заведение. Кредитите се дават за постигнати резултати от обучението и отразяват обема на свързаната с това работа. Системата е въведена през 1989 година от Европейския съюз като част от програма Еразъм. Тя е първата и единствена точкова система, изпробвана на европейско равнище и се оказва изключително успешна. Неразривно свързана с нея е декларацията от Болония, която от 1999 година насам хармонизира висшето образование в Европа. От създаването си до сега, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е приета като национална кредитна система от мнозинството от 49-те държави, които съставляват Европейското пространство за висше образование. Но как работи тази система? Един кредит съответства на приблизително 25 до 30 часа работа. Един семестър се равнява на 30 кредита. Една пълна година на обучение или работа съответства на 60 кредита, за които като цяло са необходими между 1500 и 1800 часа работа. В рамките на стандартна учебна година тези кредити обикновено се разпределят между няколко по-малки модула или курсове. Типичен кратък цикъл за придобиване на квалификация по принцип включва между 90 и 120 кредита. Първият цикъл или бакалавърска степен включва 180 или 240 кредита. Обикновено вторият цикъл или магистърска степен включва 90 или 120 кредита. Начинът, по който се използва системата в третия цикъл или докторска степен, може да варира. Първото предимство на кредитите е, че с тях валидирате различни етапи на обучението си, дори и да го прекъснете. Ако направите пауза, но вече сте получили определен брой кредити, няма да се налага да ги придобивате повторно, ако продължите обучението си няколко години по-късно или в друга страна. Веднъж придобити, кредитите остават валидни завинаги. Кредитите също така дават възможност за по-голяма гъвкавост на институциите. Например, след завършване на бакалавърска степен по икономика, право или менеджмент, можете да продължите в магистърска програма в бизнес училище, благодарение на сходствата на някои курсове и приравняването. Понякога обаче връзката между два курса не е толкова очевидна. Така с бакалавърска степен по комуникации можете да запишете магистърска степен по криминология. Има случаи, когато дадени учебни заведения изискват да се придобият определен брой допълнителни кредити, най-вече чрез така наречените преходни години, които дават възможност на студентите да изберат ново направление по време на следването си, без да изгубят напълно вече постигнатия напредък. Благодарение на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, в рамките на една и съща учебна програма или чрез учене през целия живот, можете също така да съчетаете различни стилове на учене, като например учене в университет и учене в процеса на работа. Повечето програми за следдипломно обучение, като тези за допълнителни магистърски степени или университетски сертификати, имат изискване за минимален брой кредити. Не на последно място, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност за хармонизиране на скалите за оценяване в различните държави. Така се улеснява, например, сравняването на заявленията на студенти, кандидатстващи за международен обмен или стипендия. Скалата за оценяване на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е разработена, за да послужи като отправна точка и да улесни трансфера на студенти и техните академични профили между различни висши учебни заведения в цяла Европа. Оценките се дават по скала от А до F и са придружени от ключови думи и кратък коментар. Всяка институция има свободата да прилага тази система на оценяване в съответствие с собствения си модел на преподаване. Освен всичко друго, след дипломирането Европейската система за трансфер и натрупване на кредити помага за по-голяма яснота и по-лесно използване на дадени документи в различни страни. Такъв документ, например, е приложението към дипломата. То предоставя информация, която улеснява работодателите и образователните институции да разберат квалификацията на завършилия студент. Както се вижда, системата помага за засилване на мобилността в Европа. По-отворена Европа означава Европа, в която хората могат да се срещат с връстници от други страни, да опознават различни култури и да осъществяват смислен обмен. А Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност на студентите от цяла Европа да правят точно това. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Sakharov-prisen for tankefrihed 2025. De fængslede journalister Andrzej Paciubut fra Belarus og Emzia Amaglobli fra Georgien har modtaget Europaparlamentets Sakharov-pris for tankefrihed 2025. Andrzej Paciubut er journalist, skribent og blogger fra det polske mindretal i Belarus. Han er kendt for sin kritik af Aleksandr Lukasjenkos regime og er desuden blevet en symbolsk figur i kampen for frihed og demokrati i landet. I 2021 blev han anholdt og idømt 8 års fængsel i en straffekoloni. Lige siden har parlamentet gentagne gange opfordret til, at han løslades. Emzia Amaglobli er en georgisk journalist og direktør for 2 online-medier. Hun blev anholdt i 2025 for at deltage i en regeringsfjendtlig protest og idømt 2 års fængsel på baggrund af politisk motiverede anklager. Emzia kæmper for ytringsfrihed og er den første kvindelige politiske fange i Georgien siden landets uafhængighed. Hun er blevet symbolet på Georgiens pro-demokratiske protestbevægelse, der modsætter sig den georgiske drøms regime efter valget i oktober 2024. De 2 andre finalister var på den ene side den palæstinensiske pressesammenslutning, den palæstinensiske røde halvmåne og de forenede nationers hjælpeorganisation for palæstinaflygtninge i Mellemøsten på vegne af journalister og humanitære hjælpearbejdere i Palæstina og alle konfliktområder, og på den anden side serbiske studerende. Sakharov-prisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrzej Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner.